0: شماوار اردو پروگرام آئینہ میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام کی جھلکیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی پیشکش ایک معلوماتی تقریر، دوسری پیشکش ایک دل نشین غزل، اور آخری پیشکش ایک دلچسپ افسانہ۔ سامعین، آپ نے حیدر بیابانی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، حیدر بیابانی بچوں کے ادب کے ایک ممتاز شاعر ہیں۔ وہ 40 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں 4 کتابیں بڑوں کے لیے ہیں، جبکہ باقی 36 کتابیں بچوں کی نظموں پر مشتمل ہیں اور اردو ادب اطفال میں ایک اہم اضافہ سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ننی منی باتیں کے عنوان سے 12 کتابیں شائع کی، جن میں بچوں کی دلچسپی اور ذہنی نشو نما سے متعلق مختلف موضوعات پر خوبصورت نظمیں شامل ہیں۔ مرزا غالب نے جس طرح قادر نامہ میں بچوں کے لیے اردو اور فارسی لغت کو منظوم صورت میں پیش کیا تھا، اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے حیدر بیابانی نے اردو انگلش نامہ تصنیف کیا، جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد کاوش ہے۔ ادب اطفال کے میدان میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں ملک کی مختلف اردو اکادمیوں نے انہیں متعدد اعزازات سے نوازا ہے۔ تو آئیے حیدر بیابانی کی شخصیت اور ادبی خدمات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پروگرام کی پہلی پیشکش سماعت فرمائیے۔ تقریر کا موضوع ہے حیدر بیابانی کی ادبی خدمات، اور مقرر ہیں جناب مہتاب عالم۔
1: حیدر بیابانی ایک ایسا نام جس نے اپنی تحریروں سے ادب اطفال میں وہ نقوش مرتب کیے ہیں جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سلیم کوثر نے بہت خوب کہا ہے کہ وہ جن کے نقش قدم دیکھنے میں آتے ہیں، اب ایسے لوگ تو کم کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ جی ہاں، نقش مرتب کرنے والے لوگ اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے نہ جانے کتنے لوگ آئے اور لوگ گئے، لیکن کم ہی لوگوں نے اپنے کرائے نمایاں سے اس جہاں کو منور کیا ہے۔ اردو ادب میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے شاہکار ادب کو تخلیق کیا اور زمانہ گزرنے کے بعد بھی ان کے نقش قدم بول رہے ہیں۔ اردو ادب کے ادب اطفال میں بھی گرچہ کم لوگ ہیں، مگر جن لوگوں نے بھی قلم اٹھایا انہوں نے اپنی تحریروں کے امٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ اردو ادب میں ادب اطفال کے حوالے سے اسماعیل میرٹھی کو بچوں کے ادب کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حمد اللہ افسر میرٹھی، محمد شفیع الدین نیر ایسے نام ہیں جنہیں ادب اطفال کے حوالے سے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اردو ادب میں ادب اطفال کے میدان میں لکھنے والوں کی کمی ابتدا سے رہی ہے۔ ادب اطفال میں جو نام ملک و بیرون ملک میں مشہور ہوئے ان میں صابر سنبھلی، ڈاکٹر روف قیر، فیروز بخت احمد، شاہ تاج خان، مسعود جاوید ہاشمی، ثریا جبین، کشور سلطانہ، ظفر فاروقی، عاطقہ نور، مجید صدیقی، ڈاکٹر ایم اے قدیر، ستار فیضی کے نام نمایاں ہیں، لیکن اگر اس میں سید حیدر شاہ یعنی حیدر بیابانی کا نام شامل نہ کیا جائے تو بر صغیر میں بچوں کے ادب کا باب مکمل نہیں ہوگا۔ حیدر بیابانی کی ولایت 1 جولائی 1948 کو مہاراشٹر کے تاریخی مقام ایلچ پور کے کرج گاؤں میں نانیحال میں ہوئی تھی۔ یہ مقام سندھی اولیاء تاریخ کے حوالے سے مشہور ہے۔ راجا ایل کے بسائے ہوئے شہر میں اردو ادب کے ابتدائی نقوش بھی ملتے ہیں۔ عیسیٰ جند اللہ، شیخ سلمان سیفی وہ شاعر ہیں جنہوں نے عہد اکبر میں اردو شاعری کی ہے اور ان کے نقوش ملتے ہیں۔ 19 جنوری 2022 کو دار فانی سے دار بقا کو کوچ کیا اور اپنے آبائی قبرستان رمو کا تختہ میں سپرد خاک ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ حیدر بیابانی کے خاندان میں کبھی کوئی ادیب یا شاعر پیدا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنے وسیل مطالعہ کو رہنما بنا کر ادب اطفال میں ایسی شاعری کی کہ ان کی شاعری بچوں کے ادب میں نصاب کا حصہ بن گئی۔ حیدر بیابانی کی ابتدائی تعلیم 4 جماعت تک پرائمری اسکول کاسد پور آچل پور میں، اس کے بعد انہوں نے 5 جماعت سے ہائی اسکول تک کی تعلیم ضلع پریشد اسکول اچل پور سے حاصل کی۔ 11ویں اور 12ویں کی تعلیم انہوں نے رحمانیہ اسکول سے حاصل کی۔ حیدر بیابانی نے جگدمبا ودیالیہ سے BA اور BEd کی ڈگری حاصل کی اور درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوئے، لیکن اسکول کی پابندیاں انہیں راس نہیں آئیں اور وہ چاہتے تھے کہ آزاد ماحول میں، آزاد فضا میں بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ادب کو تخلیق کیا جائے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ انہوں نے اپنی ملازمت کو، تدریسی پیشے کو ترک کیا اور پوری طرح سے بچوں کے ادب کے لیے منسلک ہو گئے۔ اپنے آپ کو اس طرح سے کہا جائے کہ بچوں کے ادب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایسی شاہکار نظمیں تخلیق کی کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کی تخلیقات ادب کا نصاب کا حصہ ہیں۔ حیدر بیابانی کو نظم و نثر لکھنے میں یکساں طور پر قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے 1962 میں پہلی بار ادب اطفال کے قلم اٹھایا اور 1984 میں ان کی پہلی کتاب ننھی منی باتیں کے نام سے منظر عام پر آئی تھی. اس کے بعد انہوں نے ننھی منی باتوں کا سلسلہ دراز ہوتا گیا اور اس قدر دراز ہوا کہ اس میں ان کی ننھی منی باتوں کے حوالے سے ایک دو نہیں بلکہ ایک درجن کتابیں منظر عام پر آئی. حیدر بابانی نے بچوں کے لیے جہاں سنجیدہ نظمیں تخلیق کی ہیں, وہیں انہوں نے مزاحیہ نظمیں, گیت اور نثری مضامین بھی بچوں کے لیے تخلیق کیے. بچوں کے لیے لکھے گئے ان کے گیتوں کا مجموعہ کھٹی میٹھی باتیں کے نام سے 1986 میں منظر عام پر آیا تھا, جبکہ الٹی سیدھی باتوں کے نام سے مزاحیہ نظموں کا مجموعہ 1991 میں منظر عام پر آیا. 1991 میں ہی طنز و مزاح پر ان کا مجموعہ چشمدید کے نام سے شائع ہوا تھا, جسے ادبی حلقوں میں خوب پسند کیا گیا تھا. حیدر بیابانی کی دیگر کتابوں کی بات کریں تو منظوم لطیفہ, معصوم تتلیاں, نبی میرے, اللہ اکبر, پھلوں کی دنیا, انمول بدن, ہمارے اپنے, بھارت درشن, سائنس کی سوغاتوں کے نام قابل ذکر ہیں. حیدر بابانی کی کتابوں میں بھارت درشن ایسی کتاب ہے جس میں بھارت کی 25 تاریخی عمارتوں پر بہترین نظمیں کہی گئی ہیں. یہ عمارتیں جو ہندوستان کا فخر تصور کی جاتی ہیں, بھارت درشن کے نام سے لکھی گئی نظموں کی زبان آسان اور سلیس تو ہیں, اس میں تاریخی پس منظر, فن تعمیر اور اس کی عظمت کو جس خوبی کے ساتھ فنکارانہ چابکدستی سے بیان کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں. حیدر بیابانی کی تمام کتابوں کی بات کریں تو یہ کتابوں کی تعداد 43 ہیں. ان میں ننھی منی باتیں اول, کھٹی میٹھی باتیں چشمدید, الٹی سیدھی باتیں, ننھی منی باتیں دوئم, بے زبان کی دنیا, ننھی منی باتیں سوئم, ننھی منی باتیں چہرم, اللہ اکبر, نبی میرے, منظوم لطیفے, منظوم پہلیاں, ننھی منی باتیں پنجم, انمول بدن, پھلوں کی دنیا, ننھی منی باتیں ششم, ہمارے اپنے, اور پھر ننھی منی باتیں ہفتم, اعتراف, تعلیمی زیور, بھارت درشن, ننھی منی باتیں ہشتم, انوکھی دنیا, سائنس کی سوغاتیں, ننھی منی باتیں دہم, بچوں کے حیدر جی, حیدر جی کے گیت, کلاس روم کی نظمیں, حیدر جی کی کہ مکرانیاں, حیدر جی کی نظموں کے نام قابل ذکر ہیں. حیدر جی یعنی حیدر بیابانی ان ادیبوں میں سے ہیں جن کی بچوں کے لیے لکھی گئی درجن بھر سے زیادہ نظمیں صرف مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ ملک کی دوسری ریاستوں کے نصاب کا حصہ ہیں. ان کی بعض کتابیں تو اس درجہ مقبول ہوئیں کہ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے. حیدر بیابانی کی حیات و خدمات پر ان کی حیات میں ہی پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ بھی لکھا گیا. حیدر بیابانی کی ایک دو نہیں بلکہ 40 نظمیں مدھیہ پردیش, گجرات, مہاراشٹر, چھتیس گڑھ, آندھرا پردیش, تلنگانہ, کرناٹک میں بچوں کے نصاب کا حصہ ہیں. حیدر بیابانی کی ادبی تخلیق پر مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے ایک دو بار نہیں بلکہ 7 مرتبہ اعزاز سے سرفراز کیا. بہار اردو اکیڈمی نے 4 مرتبہ, اتر پردیش اردو اکیڈمی نے 3 مرتبہ ان کی کتابوں کو اعزاز سے نوازا. مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی نے 2017-18 میں حیدر بیابانی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں سورج کلا سہائے صوبائی اعزاز سے سرفراز کیا تھا. حیدر بیابانی کی ولادت, تعلیم و تربیت اور ادب لکھنے کا سلسلہ اچل پور سے ضرور ہوا لیکن مدھیہ پردیش کے بیتول سے انہیں گہرا عشق تھا. بیتول میں ان کے بیٹوں کی پرورش قمر غوث, ظفر اقبال, نظر محمد, بیٹی تہذیب فاطمہ اور اہلیان بلقیس بانو کے ساتھ وہ فرصت کے لمحات گزارتے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان نظمیں, خاص طور سے میں ایک نظم کا ذکر کرنا چاہوں گا علم کا, جو انہوں نے میں بار بار کہا ہے کہ علم کے حصول کے لیے ان کی نظمیں بہت ساری ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ علم کے حصول کے لیے ترجیحات کی بنیاد پر کام کریں, اور انہوں نے وہاں پر جو نظم لکھی اس کو سامعین کے لیے پیش کروں گا کہ ان کی زبان کتنی سادہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ٹھہر کر سننا چاہتے ہیں کہ 74 سالہ زندگی میں انہوں نے تمام کارہائے نمایاں انجام دیے جس سے ہمارے ادب کا دامن وسیع ہوا. حیدر بیابانی ہمارے عہد کی احساس شخصیت تھے. وہ ایک ایسے فنکار اور ماہر نفسیات تھے کہ انہوں نے بچوں کی نفسیات کا گہرا علم تھا. وہ بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اپنی غزلیں اور نظمیں لکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات بچوں ہی نہیں بڑوں میں بھی مقبول ہوئی تھی. انہوں نے بچوں کی نفسیات کے ساتھ ایسی موضوعات پر نظمیں تخلیق کی ہیں کہ انہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے. میں یہاں پر ان کی نظم علم کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر نہیں کوئی یہاں, علم سے بڑھ کر نہیں کوئی یہاں, علم کا محتاج ہے سارا جہاں, علم سے مل جائیں ساری نعمتیں, علم ہی نازل کرے سب برکتیں, علم سے ہو چاند تاروں کا سفر, علم سے پرواز ہو بے بالوں پر, علم سے ہم نے بنا ڈالے جہاز, علم سے کھولے ہر ایک دنیا کا راز, علم سے ملتا ہے جینے کا شعور, علم کرتا ہے سمندر کا عبور, علم سے چلتی ہیں ریلیں ہر طرف, علم سے ہیں کارخانے سب بصف, علم سے موٹر ہے موٹر کار ہے، علم سے چاروں طرف جھنکار ہے، علم سے بہتر نہیں ہے کوئی شے، علم کرتا ہے ہر ایک منزل طے، علم کو تہذیب و تمدن علم دے، علم کو تہذیب و تمدن علم دے، کچھ بھی کرنے کی ہمیں دھن علم دے، علم موڑے راہ ہر طوفان کی، علم بدلے شکل ریگستان کی، علم کے نقش و نگارش کا کمال ہو گئی ہے آدمیت بے مثال، علم سے حکمت ہے حکمت کے وصول، علم سے کھل جائیں رنگا رنگ پھول، علم سے حاصل ہوا ہے علم غیب، علم وہ ہے جس میں نہیں ہے کوئی عیب، علم کی حاجت روائی عام ہے، ہر ترقی علم کے ہی نام ہے، علم سکھلاتا ہے قرآن کریم، علم سے بہتر نہیں کوئی حکیم۔ اس طرح سے دیکھیے کہ کتنی آسان اور سادہ زبان میں، جس میں آپ کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے علم کے حوالے سے نظم پیش کی ہے۔ اسکول روز جاؤ، پڑھنے میں دل لگاؤ، استاد کا ادب ہو، کچھ بھی نہ بے سبب ہو، کٹی کرو بھی اس سے ساتھی جو بے ادب ہو، گالی گلوچ جھگڑا تم اب کرو نہ تب ہو، جو آج وقت کھو دو کل کو بڑا غضب ہو، ضد ایک بری بلا ہے یوں وقت مت گنواؤ، اسکول روز جاؤ، اسکول روز جاؤ۔ اسی طرح سے اگر دوسری نظموں کی بات کریں، چاہے ہم ہندوستان کی نظم کی بات کریں، یا ہم آؤ پیڑ لگانے کی بات کریں، یا پھر محنت کی بات کریں، ہر ایک موضوعات پر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں، اور جس طرح سے میں نے کتابوں کی تعداد بتائی کہ 43 کتابیں انہوں نے تخلیق کی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ حیدر بیابانی نے اپنی تخلیقات سے اردو کے ادب اطفال میں ایسے نقش مرتب کیے ہیں جو صدیوں تک یاد کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر طارق قمر کی شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ تھے گزرے ہیں بڑی شان کے ساتھ، کیا جب لوگ تھے گزرے ہیں بڑی شان کے ساتھ، راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔
0: سامعین، ابھی آپ نے جناب مہتاب عالم صاحب کی پیش کردہ تقریر سماعت فرمائی، جس کا موضوع تھا حیدر بیابانی کی ادبی خدمات۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام کی دوسری پیشکش۔ سماعت فرمائیے معروف غزل گائک غلام علی کی مترنم آواز میں ایک خوبصورت غزل۔